na cesty od slunca i kiše. Danima putujem ja, od umora ne mogu više. Oči željne

opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.